0: NC Riot.
1: Yes, damn it, I ye and Canadian. I ain't sure what I'm gonna chip on him because if you didn't know what you. So we team baby a wuti biano and the asedama so when you or the fide to a wuti and then a wuti and fene jaman soon ogoro ogoro ni eba kope back to you nyami ase nyami nipa ababidru yes man. I'm coming a mini pa, I'm coming a quava. A mini pa, my more quava.
2: Yeah, German, so.
1: No, what to say?
2: When you're good, one, Adam.
1: Eddie, I'm asking a mini pa, and then all my team.
2: A friend of D4 called Kupoku.
1: I got to clean on a swear.
2: No, Kumasi, I'll break poor bro, Sansi.
1: So be by number, Kansi, say, I'm my true for Ben, old friend.
2: 0539 487894. 0539 487894 8 4 8 7 8 7 8 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 but onche me nyankupon anopay mamene onko aduma ye wananim na ye nyamoburu numa ye kra na ye nya odum emfama ye kra na wesi epini ache watete ache eka gusu ache ye gu animu ase ache nipa asere wache oha ne fedi ani ani guase ni kukuruhie ase aba uso ache afinso ye de sade sa ye ko basa onyankopon tumi ka ho na nyame akwanchere ka ho a ubo brai bebo uhia sunsun se bigina wachi uhia tumi se bigina wachi mami mpeja Kristo Yesu din Bible sini mune mkwa wone mkwa nsuno nipa haine haine so ashirenye ewu sumua isumua nti mieni so ona mne sona ye adie nina wankotina sem a nye bibibia o ye ye mebo mpa ye edie tifu wani adofua umutie inshira FM nyinada eba aduma inwane nimu anopayi mabo mpa ye se Jesus Christ oma ni moja anye kese oma ni moja anye fia uti menshe homa ka uti mbebi ya uwa bro nwa uwa sumantemu uwa samri se uda hose uti hose uosha mese uti eme aradi yesu mfana chiri mantampi ya moja ni mutumine unusrani njina afanyo oma unsu unsebi na unsu unfatebi ewa nadumu na mabo mpa ye anopayi ka amen prensa nenye juma woso jede radi ase eya na eduru kosiada ebo no mienu seipa ya na matena ase matena misunsuma kunye matena misunsuma kunye mwewe inshira FM FD so mijidi yese mwa wuni mse inshira enye FD kituwa inshira ye FD kesi ya FD ya yeba ya kasa asante mwe mudi ya inshira die eye duchem mihunu station ya nase FM station ya na taban tere ti se inshira FM da eti se metena inshira FM su se na mekasa ya na mepese mekambi bichire eti efuwa ni adofobia mutime ni petitiri ni nintini fobia te sewo ni mwenyam fobia te sewo a mujada su die frisani womu meti efidie yuso life meti efidie wese yuso life o kap mekasa si siye eye life eye life odifuwa kwa kupoku ena wote menka tiyewu odifuwa kwa kupoku fedini tutrim odifuwa kwa kupoku anasofu poku ubome saa edinwe ya mechilo mechili kwa sani ebe ya anopa wisei obeba ebisa nibi mechira o mechiri kwain sani ebe ya anopa wisei obepe nsu ajare nwa bantemu ya shawo ntemu suwa nwoti niya kobe ebia woko sunu wako nintemu ene mima awufu nyinara maamifu nyinara mima happy mother's day ene mibompaye mama maamifu nyinara misre odoma maamifu nyinara misre nshirama maamifu nyinara misre bambo maamifu nyinara ubibia uutie me obatampa ebrade nyo kese wate ebrade ma wawua uwu ye chima uchim yada esombra mfasu ubi brere enye nshira bebire ebrade ma ubre nye kwa ewa wawum Ewade ma womanya matini mapoma atitiru asofo ministers MP president Ewade ma wonana no wasentre na dachi mpo sa wasama adumpo a wokrampo edia udisi akase a ewade meda wase mame unyami shira wate afisi sani ese we shu biem afisi na osa oda so temkwam ma bompa ya ma wufu onyinara munka amen na yeho mepa cho anopai tie me ye pa anopai sabre me beka sunsum sam edita waso ne tie anopa we say me tenase tena me tenase no me tenase okumase abrepo me tenase okumase abrepo tie me kumase abrepo fatu tirim kumase abrepo ye freba bi abrosase Ufro trotro na woba e ketia mesi ketia benya abripoka mesi tejanshu benya abripoka krofum ubenya abripoka tafo tremas ubenya abripoka mesi maku ubenya abripoka mesi kronoma franchu ubenya abripoka mesi sofola ubenya abripoka na unya furo abripoka ni biatime unya furo abripoka ni biajira na batu ubenya abripoka unya furo abripoka pe wo bebia ebemo wo se wo twafufuo na emu twafufuo no aton kwan mama wo enti anto form de anida so hotie abrepoka nya frope kachira droba na se meti se papa mate ana droba me pacho messi wo abrosanse e mad droba ne fa wo twam wo si me pacho messi wo abrosanse yesi wo abrosanse pe fa number we say 0539 487894 osofo kwaku poku ana odifo kwaku poku me number odebe baba hwem eno no me pacho tie me kwasiada biara eya na me pese me kire ni pa bi no mo ti ase se kwasiada biara eya da me di ya counseling kwasiada biara eya da me di tenase emye twesunsunu kwasiada biara eya da me di tenase emaye twetwesunsunu nkomo ebiebie sunsunu nyema so ahinta enyema ahinta nipa esie nipa enyema edi nipa nya na ese nipa bebre abrabo ye biebie so ema nipa enya ne ho ntiasie se ampa sofu poku ameba ne hoyi wabiemani wama mahuma busu yase sofu poku ama mahuma nkrabi ame de basa asiso sofu poku ama mahuma dache sofu poku ama mahuma shabre enti kwasiada biara tie me ma me papa tie kwasiada biara kwasiada ede ye fere de kwasiada e biara metenase e wo kumase abrepo abrosanse e ho na ye mechiri kwan e ho na wo hweme abehume kumase abrepo abrosanse udu abrosanse a mesi entwam abrepo abrosanse usia me pacho osisofu poku ene me ba ebisa ni bi me se kwasia de biara me ya ebisa me pacho uka ebisa ya na akire nkofo bebre adwene uka ebisa eya na ye nkofo bi se e bia eya ntafo ye bi me ye yi anasa nsamanfre bi na ye frɛ da bi Kristo Yesu di nisunsuma bomesu. Ewadi nga kupo de nisa ade na basa atomesu. Sede wuka Jeremiah chapter 1 verse 9 na wasi Jeremiah. Wasi Jeremiah enkasa wuya abofra. Nemo miya wadi metineme nisa mane ikanwo tetrema. Na meri tetrema ja abowesu. Na ubiye wano kasa ububu ebubu ujiri ejiri usay asay usi esi uta ate. Etu nyakupo di tumi ni ahwade ene jatana ahyemanoa sofu poku nyakupo de nusra abomesu nemo msametrasi kosia de biara susum bofo na eba meso no sa susum bofo de na betre di pa shebre eda ye wowo eda woni ma ye da pa da eda woni ma ye da bone ye kire akire nton kire busua sasa akire de di nipa chi ade nipa ye kofa musu akofa isa akofa nkwanhia akofa yade akofa musuo emi esan beto nipa so ade biara edi nipa nya ede ye kwasia da biara ede ye kwasia da biara ede ye kwasia da tieme ede biara ye frede kwasia da biara metrasi wo kumase abrepo abrosan ase ehwe na ye ebisa chenchirenche ehwe na ye da niema edi niema niema kasiya kasiya ehinta nipante ni hunu ye da na di wo kumase abrepo abrosan ase me pacho kwasia de biara fashe utrim kwasia de biara kwasia de biara enne metia fidie resolution life me sole ya me sole ya me sole ya me sole ya de tu emo no nimi no nimi fa na mete asole fie ho mu amoba ya che nyina da enne mmra enne ye ye busa chirenchirenche enne sika nsuo si ho bra ne beji sika nsuo ni bi bra ne beji sika nsuo ni bi wo bi sika sika uni sika ebre utika u bre e wo sika ho wo ye bibie nyenye uso bibie mu ana ase utare na wai mesi ubo bra emmo wo ye bibie biara nyenye ni pasha ubo emmom wo pesa ubo bra hu wanim na so abraba wo pono ye twati media to wanim ama wunti mi kwa na wunti mi mwachi abrabondi wachi na fako enano pe mese sike nsuo ni ye juma na bambo nsuo nsuo e ye juma media mitibi biara e ye juma unyakupo wafre menu okache msa kwa kwe mina minyakupo uchidi ya mpwa mina mefre wo sisi wasuo diye ni pabekango adie biara mechile wuse fabuwe ni padase ni biara tie adie biara me wonya kupo chie diampo me boss ru basase poku adie biara poku metrew me metrew ana me bie wani akase fasa yade adie bia metrew se shira so fama nipa da sani bia shira so ne fama nipa da sani biara adie biara me kaache se weye biara kwaku se free me nkoa di me ntie nipa no ntie di nipa beka faye ema nipa ne nipa nya dance emi asama mwanwa na asama ya na mwanwa no asama ya na mwanwa no wuka ya ni nipa ntiasi ye mipacho time me se enano pay eye bisa eye asore eye bisa kesie na ye ye nenano pay papa die ne dame ni papa die ne ebe tume papa die ne eba papa be ne eba mwani be so ne eba ene ye bisa ene ye pushe pu incense ene ye de mankansu e pushe ene ye nche nyama akuma aku enyama akuma aku e biyoso enyare na buna enyare na buna enyare na buna enyare na buna nina hain na ye de edusham ashishem nye de edushama puno nye de ame nipada sani se nipada sani yi wa sasa diwachi wa nomi diwachi wa musuwe diwachi wa wabini wada wada anajuwe kwa wabini wababe da anajuwe wabini wababe da anajuwe wa susu mene wada wa bosu mene wada wa fiyan konyane wada wa mkotia mkotiane wada wa tumi ibia wadu evyemu tumi ibia wadu awadu ufye dia nai wa sese mene wakase yinse ntumima wa mene wakase sikato wansama na ashe eye wa na mene wakase ano pay mesi enya bna enya bna enya bna enya bna enya ne na bna ne na hanan ene adusham ene na no pay ya sha esi ho ano pay ya sha esi ho na mon kranso esu esim ano pay ye pu adie ye pu
0: kuri nyo epu habani habani yani nubira akasa eti sabutu ho na sabusu ngani duo na sabusu umpe duo jare apamo ho sasa apamo ho nguasia dia ene mame na wada ena wujawu ho anopeni eya counseling one on one wene wabushia wene wuma wene ufipa mfuwa mbra na mba monsen sifom mba menka unka saba pa wede meba ya mehushe nya mema ni mpareu mesia no pe jai dia wujie biara metome nsafra wume chofu poku metome nsafra amame metome nsafra wume e biara wujia ni die aye diabetes ebia na wudie ndie aye cancer ebia na wudie ndie aye ulcer anasa wudie ndie aye any problem samre wani wani ani yade abeto so samre etware yade abeto so mesia na pai brane fa menyene menyene yen fa menyene menyene haban ani mesi ahaba bi menka na wo sofo wafa na yen fa mpamu sasa em fa mpamu musuo mfiri wo so anopa aye counseling na anopa so aye bisa Mami bibia tere wadwene papa bibia tere wadwene anopa bose sofu poku me tenasi sunsun kunyam anopa me tenasi sunsun kunyam na adwade sunsun abetena meso na adwade huhum abetena meso na adwade de nsa to meso na nanopa yade hintasem anopa bose tie me me ka bisa de bia na me kase me memanyam memanyam ena me fhashishim ena me nyan samanfre odoma kuma twedia mponyankopon sunsun wodoma kuma twedia mponyankopon wosra wodia domme no eno na ye adwuma mesi aboa bi woso ande ni nsuman ene nani aboa bi wonde ose ni nsuman ene nani meti hoy adie ye metumi ye me wosra nyina nyankopon de chem eya mani eni ne na sunsun nyankopon abia niwa no eni wona na sunsun mede trase na no pai ena no pai eno na mede ye adwuma me tenase edi sunsun kasi ya juma me tenase ama ya resa ya juma me tenase ama diya boni diya diya boni efri niso me tenase ama diya ni mahamede papo bi dome enono enome efri niso ni asane sa ni panama nefri mpochrem ya asane sa ni panama nefri mguasien ya asane sa ni panama nefri eni mguasien ni msohebia abayi dombi ya tono so ama ni pade nyane fa hundi na watu wei adansye si wa sori ho sofu kwa bi sofu kwa bina adansye si ya wo amuro wa jene so adansye na amuro wa jene so adiebi wa yen kano kure nchile danfo sofu diya mika iso atimase adiebi wa yen kano kure pa mfa nchile danfo sofu uka papa na waba aidi shiki papa asam na nke eko ya nke eko la bibone no gana asam tuwa obeka se asam ni emre ni gana emra wa gana hu gana ha yempeyi mfuwa si shemra papa na emra ya juma na emra nusu guwa hudo na se emra na enka unsa ya si asam mpe nipa ni nipa na edeyi epe ne ho asem ukopɔ ho asem dia mra no ho ena sunsun su wo ho wobi anya asem a ena me ka asem no kwasem pa asem a me kan nipa de tie mi wo enhyira fm last week ena wo ye sa wo beba wo frɛ me papa me ba papa me pa cho me duru ha papa papa me duru ani ena wo antumi amba this week you dey enfa bibia nji ho ano me see ye chase council e ye free si council si council a wudi be jare si council a wudi be petipeti o store si council a wudi jare na sika ba ho na sika ho na sika ye nya sika ho akwankyere ho na se bambon so ye nya ho akwankyere se ye timi ehye niema eke kan ye hi eke kan ya enhaban ye ke kan sutene ene edukrom nsu eke kan ye mabi bom ehye aduro emani pedware emani panyabambo a ho ene kachire wo se sa bofo na nso entimi kire enhaban emuro ade ye adusham na no so ye hye emani pa sika ntimi ma ho sika panchire wo ho ade a wo ye sika ebetimi aba ewo ho na biase na me kase obi nima obi kire se obi ni ma obi kire obi kire nso ye kuro enne ma me ebia na wuni but ma me kan kire wo sare uto so de bia me taka sa asem no sabrabom fa kotra ese sa shebre me ye na ma ye enso ene ma nya nya nso ne nam de bia na wo de bia na wo ka wo ka wo ka se de bia enne me cause of poku ho ma na nya na enne nya da wo di si aka ntama wo ka ye nso wo di wo si aye oyo ne bra kumasi abrepo fa wo ye de bra kumasi abrepo fa ni mbuase ne bra kumasi abrepo ade na pam ama wo ntumi na fa bra kumasi abrepo yade na beta wo yema sese sese be wo

for ya mamuni na kwa babiem sabre edidie no e koso ezibana no ajedo de zizi zizi bibia kodo fine fine ya celebrate ya mame no ya nanom nyakopon shiamo e wo mahofa mamodosro nkoa wo de modi adoye nyakopon shiam ene edianu no ya wo group ahodo miensa omo no edianu no ya wo group ahodo miensa omo no edianu no iti me pese menya rep from each group na mabek

0: depression.
1: I don't know,
0: man. Yeah, man.
1: You could, adena emre pa nipa bebe chai ani die udi obi nia onse di uni me je se wa wa ko pa wati me agbo mu ase ama no
0: to
1: ni
0: de
1: o nyina ho no so onso ko form enti de be onso onso obada form na o di age usu enti adwuma ye fro no sabe mo ko form no ye adwuma no mo mfa bu ma wo no mo so di bu ama mo
0: Kotutiana one day bidi ena juzu ujaye juma onzo babi didi watema jaye wa ena juzu ujaye nti
1: ana
0: omea da ibuwa mwabare ni nwa kafu wachi
1: yoko ya kwa mfumu
0: ujia kwa mfumu ee zwa nji ono ena juzu ujaye kwa mbibi yodi na tindi na tindi na tema wabu mbuna efusu ujaye onzo babi try di watemi so mtu minyani shi
1: adia wako
0: wako juma na mkasa ume di mejada da di watemi ya nime yi leta na tuonu miko edio okay Techintana.
1: Edi kakraka nzo abua oha oha.
0: Oha ni friend Techintana.
1: Ne mo mwa bua wa mso oha apa eka. Ana na kwa sira.
0: Oha bu si afuru bi. Oga oha in brothers.
1: Aha.
0: Oha in brothers no no.
1: Emwa eko ihiemu. Ana ntakrabua koi. Otu koi. Ave ya. Uninta ba wazi ya unka ya huu hafo wako bano numuwa uwasini
0: ee
1: ndabidabu unka ya huu enu utu ya enu wabaa mwa mwa mnam kusi enu mnie hii na wazi wabaa ya wazi wa umi wasini ampawa
0: wasini
1: ee niwa hii grabu ubini huu
0: enu niwi
1: ndabidabidi na mwini na haitruka
0: ya hii tachita nana wahadu umi
1: na aha na ataba anu tresti saye yinu chini yenu enu uditu yutu
0: I'm going to go to the house.
1: Once kitwa umu kitwa
0: yeah, black and white ni osu bisu simi
1: na
0: we tebebe
1: nti ohano bakulu wa onde ntimi kosu pa utuya kwa kra no waisa bakulu wa ntimi kosu pa
0: ono nsu ono life black and white
1: ofena op oha pinku
0: onde chibu se black wu osa sen
1: ono
0: ni dia no ni dia no odi ofurisi ana ni dia no odi ap ni dia ni yure yure buwe chile osa ti onye studio ni msi man no otimi kosa
1: I'm not sure what I'm saying. Ibi asabu ne babi na ewu anase bo kudu na mu so ahye na hodi bo ko no de tba bo niyam asem na tunu pa ko bia nko nyum nam nso na wo si okum bo de tba bo niyam odi a we ho wo mu nso oti kokum
0: yo esi obi edi nkomodom
1: ko si kasa na e chese
0: nkomo
1: edom e kasa obi a yo bi dom a akosi oni odi nkomo obe oni osiri o kosi boyfo ni se asemi ya tuwe ni se ya si ya bachi oba biko ni unuwa
0: faudi ya ye kuna inu waba ware ye yesu waba ware nwe ya hai
1: kwa jina unuwa kasi sile u
0: yesu
1: wakini waa wachi nwa saka ee bae ni yanchi no ee bae ni yanchi no akulaya watise unti ya na

0: what is it? Wachi no jam si de wonum de no o krokro. Na so wachi no aye o dom. Ah o no wo twetwe wo sisi wo. Ni se wo din komodom. O no o sire o no o no ka krokro si o kafra. Matisi ya bache o ban kafra. Na so obechi ya no aka. Anke dia kwa tumu fie mi san kampe. O no o
1: wadie.
0: Wadie. O no o no din komo kama achiche wo na so. Wasa yo dom e wachire.
1: So si ya bende da wa yi ubi sira. Watu ubi sira ha. Ano wa yi ubi sira ha.
0: Ako si ya tu ubi sira de ya tunu pavi. Pavi.
1: Ya si ya tunu sira ha.
0: Ya tunu sira ha. Pi ya biya fanu
1: ubi. Ya biya fanu
0: ubi. Ya tunu fu biya. Ya tada obebu wa obaya di obe ka ka ka ka ka ka. Ya biya nse wa tunu sira ha. Ya biya bamra. Bamra. O Jim, no one, Ben, who the baby be a grub of a panel, my baby, two for seven ya, the bayan obey. Some more tunes, sir.
1: Okay.
0: Because he was Yinis, who is her had the HS any of when a day. Binian, Yemen, and Cram of Fortino. A toda, no bear, or much, you will be a Israha. Israha, a Christophonia, and Cram of
1: Fortino.
0: Uko kwa yenye na titi kwa mtu wewe si kwa mtu
1: Israha wewe na ugudi ya dieche
0: eche ni wewe ni Israha tama mtu ni Israha ba wewe ni Israha ndiye Israha
1: na Israha ubibi sasa se kasabala
0: Israha no ya kasa ni enyini
1: bi
0: kosi
1: wewe ndo Israha nyasa
0: mesi mesi enyini ni kasa ya santi ya kasa ni enyini ya kasa bwa ya jake ya kasa wanti se ayiko
1: ndiye meba
0: saa ya dagomba
1: dagomba
0: dagomba kasa
1: saa
0: ya kasa ni ya wankakasa ati se
1: watu ubi siraha diya udi baata kansa niti kasa mwa wakasa ya tunu pehi
0: siraha ya dagumba dagumba ya wankakasa
1: ati se ya wakubi yako tu ubiya mfa ubiya ubiya watu ubiya ya wanuwa matunu pehi
0: ya wankakasa ati se ayiko ayiko nye asa niti kasa ya wankakasa ayiko msu ya jatum siraha nusu enye ya kasa ya dagumba kasa ya jatum ya kasa ni enyini enyina ambe ni sembe bi eje atun
1: ya fabi die ka krebe be fabiye be sedi
0: mo sabu bofusa ya fa french kasa ande be kan latin kasa
1: bofusa kasa be na french
0: bofusa fa french kasa
1: bi ni die
0: oh o de chi me me research ambe o bofusa ni fa
2: international international
0: bofusa fa
1: french na be na unze na international international o no me me be gija ze me me go beto ni die no
0: French,
1: na okay international
0: ne
1: nye pe ifi ye dem
0: on ko wi ani ehuluka
1: French ko na ehuluka ani na ehuluka yi
0: British fo ni ko wi ani
1: njo afi di twato okra wa hire ben wa de bam chiniye ba santima santima ni wa fa ma santima mu wa de ba santia ate di bia no asante hye ni fa bi no okofa o di fi ba bi ba na ese de bre as an vona sum debi wahini bene de ba onu ne de ba santia that means a chassis for santia tinye se bia wahini bi asantisha ni febi na obedi ni chini ye bia bana ye hwa de se ade de se fu mi ye bia debi ye asante ni asante
0: asante
1: ni nje I'm for I him fu no bi
0: de ba
1: ya fe ya se f na aka ho
0: akwa si bo akodua
1: ye fe ni se
0: na chotu akodua osi dia tie ni
1: no ka mun ka ni na na chotu akodua ye hwa ya
0: oye kuba mu hini autosensia osi dia tie ni kuba mu hini autoso esa me na fe no apinso oye na autoso enumi fe no kodua fikan the year was 1640 to 1648 sa nana kodo african no sa ohin oni egbefo kun e wa from so kunu afram so e na opam won e fi ho na sa men na egbefo ina no oni frame ohin atara atara no opam fi ho na egofo ni na mo omo busum bi na efra busum na abamu ebusum na sa busum na ndi sika kokko na yesi sika kokko no na sa sika kokko busum no ni chinye kesesi ni so enti bra ana kofi fikan ene ne kon ya opam no e ma okwe no omo dwene ja omo busum busum no ho busum abamu no ho ene omo chinye fefefe no dwene ja ho na mi sa kon no na kofi fikan no wo mu wo mu ene mo so mo dwene ja omo sika omo ebusum ene wo mu e chinye kesi no ntin e bedi e apim so fo ho tama ne meye ko ne meye ko bidi apim so fo de bidi apim so fo ho no na kofi fikan wu yo no de bidi ade no ene kuma wu hine chimbo akodia tama ko fo no chi amna beda ne kuma wu hine o me chimbo akodia de chimbo akodia ene de sa chinye no busuma ba mu chinye kase no e ba asante no de bedu kuma se no ene ye wu a se de tu apim so odi kan e huye ano kache chumba kodi ase wae nuhu peka sei jamedu so futi kutia ni waji ya fimu chinina odebano odi pie yaana yewa opi msuo odi kaa
1: ufrechi ba hrechi yena yuhuse asume sine ebano
0: indi yewa chumba kodi ya eni dika indi chinina bae na ubae nsene chinina nse siti ya no eni na maa asantia yafuni na mse akwa wode ohini wode obobi ya oba wode adefofu oba ndi wae na hon prekase jama ndu ufuti kutia nwa waji fie fie mu
1: ok
0: ndi yewa chumba kudu ya debaye maa santi nse maa santi maa ya hifuni na esuya chinye chinye
1: chinye
0: ameka hono
1: ok afi ya usha mwade mbono
0: mwade mbono ifuwa nipa edu mkono ewo gana ha ene whatsapp nsi ya faa nipa enayi barabu Marebo na badi kaba ya wichwa baku. Baba talo bichwa baku. Baru utibichwa mienu. Kufia mkrabe wa mchabi. Mami ya bichwa baku. Mami kurendu bichwa mienu. Ayama amando mchabi. Nana kurendu. Waona omnipano bichwa baku.
1: Nana.
0: Nana. Andu sube wa mchabi. Esther baya wa ntimanyi nasu. Okoba ya wa ntimanyi nasu. Ajima bichwa mienu. Esther saba wa ntimanyi nasu.
1: Na duwenye nasu diya wa ntimanyi nasu wa etonka.
0: So try ya. Uwa hini. Ebi chua baku. Maefi ya bi chua baku. Wani mi bepo su makunta obi chua baku. Anchi baya wa mchabi. City boy ya mchabi. Ajapun bi chua baku. Ofaya wa mchabi. Mike bi chua baku. Ena ya ba whatsapp nsua. Mamba ebile mi. Mamba ebile ni ni obi chua baku ni. Atakura efa whatsapp obi chua mbinu. Ana Robert Jerry enso bitwa baako ene msa mensa enso ba ewa mpwa bi osi weni se de enso so aso nko si ne
1: okay yada se wa mo free nyina enso yada mo se Facebook fo ene WhatsApp fo mu nyina no yada mo se mama mfa nchia ma mama Evelyn UK mama mse nyame adum mu ye papa na menchia ma Vic Aprade Udi ema o happy happy Mother's Day na me insha upi na afi mincha siko ni uo UK na namba ewo UK mungina ema o happy happy Mother's Day ya breno ya ebia nesema minfanchi ya make yedu yire misis ke yedu bebi ubi ya amido ni mwacho na ke yedu ni ema no die ribi ya mikache unumunto upe gas uvi ni papa ya papa tiapo na ya enu ye kedu gas oven nkwanche de ne de mse na na papa biaso kachi wati okotupa na okoto obi oti niema ni panu no gu sa hu ye nse gas ayi oven ni so ne nche ba bi ni janu firi ho no tututututututu na afa bubie odwane na mse ti lo kedu ti otobu nkwanche abashishi na ntobu nkwanche na nkwashishi to de papa ono nini ya mungu mkwa nchini wa wanyi nzizi ya bwanti ya bwanti ya kwa kudu kwa nifakchu ya na kwe ya lulu ni ya mungu wa nye uvya ni ya testi hafese adene kama ya denu edu ya nufie ya denu edu ya nufie restaurant choba afo ene bebi ya nufie ya nubia da se kesi ya fu mungi na ki ye dugo ba mbiato ne niema ni nyina hutwa na ne bo no so ya fodo ofre na osi kwasi bo afosi e ya timiso obete osu ate gas oven papa pa ifi ene ke ye du honmo ke ye du nima nyina ye kama munto munto na mi shemu pi a friend is saying Esther Tufua Mwajo and you may be Uti and no tries to be Rema went to me and Kafra and Prinu Ninano. We are no what Yato Kafra. Yabana, be an Sawedra, Yaku.
0: Was my mini come a doffo and round the jammy? Na me bra, me ba, maybe any massy emos. Only are you from the moon, the moon, I see. Yeah. Chidom ATM adamasi akwa mu ezoro adamasi bwafo nso ehini nso chimbe ni adamasi hima ani atranko nyi na da behini ba bia obi a mche omo igbe na oba ejume de nasi mda wasi afi nuno bwafo kwa chifusu one bwa nsengeze fo bwafo bia obi a made yi mas makunta awoye one ni nwa mda si wona ye ma me no afi na danfo ana osuo de jamane na yirma gretem de David ewo buchi otime ene mna furum na mche
1: akra joke
0: mwa medase osofudua ene anti frosty baby amobia no ema omaju ema omde ye afi anti akutuba ne na na yire anti ataya benase mo ejakasi ne mutonti ma damos echia mu na na bofo Not before you say why Germany. After Clement Kwachi Data Bank, on the way, Juma. Also for Entry Befi, USD, so for any soft mame. Chiamon, you may, after you appear, any anti Florence, Unyaka baby shedding. After Church of Christ, as I'm phoning in a Uti Bismarck, Ajin, Isaac, and when they kick a moon in a man for no Chiamon. And a cobbin of me fever ne anti equia neere chiamo and cassi fo duetia pobi in my name mamu de ye.
1: Okay, I cried as CP, Abuja Breno, and ya Ayabia and Issa, and Chibiana fe or so for Safo, and so Eddie de Obiano, Eddie Twos. Yabu CSE, Nafi, Yapajamu, Nas officer for the Diakachin Nano. Ede asumwo na mamenchia eye mamike kentin krono goe filling station of seat bane ohono mama mwajo enu ayoko wasi eye ewo asunu maso yami inshira upi yami inshira asumpa ode sumye yada asi pi na fe mamenchia mama mibi wano su wa prade ya wasi utie pa friends miwe food ino mama utie pa nyami inshaw ya da sipa ansusu se ya utie yen na oshe yen ya duisi ya mididi kwa sibu wafu bibi eni na paso ofremia menamba no 0244 015677 0244 015677 sabre die Yes, sorry, so near Jim, the most officer for Nafi. One would be the Akinina at the Atlamusu. Black Ramon.

0: me more Joe, na me more Kwaba Bio. Na Insta 104.5. Ndiya sida menye ni kupumu. So wakai mbio li abe fiha bio. Wenuwe shia fidi kasi iso. Mintu nkraiti ya wa. Udufu meswa, eho eni biya abe humpu kufama.
1: Bibye ni wa.
0: Kufama angasa na nija atusabia ya
1: na nisifuonwe
0: kufama kumpele nidi ya inu na wengu.